0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubberhat.
2: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you, William Watts.
3: All right,
1: good
3: man.
1: Thank you.
0: Jeg går
1: helt tabt på luft.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.